lo di ran che do han lo di ni e ran kwa te nu gbe si o yo a pon mu ho che wo yi je khwe o ma e ran ho ko po da sen po ga o no je chen me do ji o ka